0: Ustanimo za početak ove svete mise. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Evo danas u Svetoj crkvi katoličkoj slavimo svetog Franju Asiškog, utemeljitelju triju redova. Slavimo i onoga u čijoj se i godini nalazimo, godini svetog Franje, u kojoj imate priliku i mogućnost u ovoj godini zadobiti potpuni obrost u svim našim crkvama, ako zatražite naravno, i ispunite sve uvjete koji su potrebni za to. A to je znači biti u stanju milosti, biti u stanju da smo ispovjeđeni, da nemamo nekakvih grijeha, da budemo na svetoj misi, da se pričestimo, da izmolimo vjerovanje, Oče naš, zdravo Mariju i slava Ocu. I na taj način smo ispunili taj uvjet potpunog oprosta. To je ono što nam evo Sveta crkva katolička u ovoj godini daruje. Svakako je i 800 godina od same smrti svetoga Franje, a onda je to i velika prigoda i velika stvar za nas. Na početku ove svete mise stanimo pred Gospodina, stanimo pred onoga koji nam oprašta naše grijehe, iskreno se pokajmo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama braću, da sagriješih vrlo mnogo, moj grijeh, moj preveliki grijeh, zato

molim blažen Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete, vas braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Bože, ti si seravskom ocu Franji dao da u siromaštvu i poniznosti bude slika Hristova. Daj da pođem

Čitanje knjige Sirahove. Evo onoga koji je za svoga života popravio dom, u svoje vrijeme učvrstio hram. U njegovo vrijeme vodeno spremište iskopano, jezero poput mora golemo. U brizi da narod izbavi od propasti, utvrdio je grad protiv opsade. Kako li krasan bijaše, okružen mnoštvom ljudi, kad bi izašao iza zastora doma. Kao zvijezda danica među oblacima i kao mjesec pun, kao sunce koje obasjava hram svevišnjega. Riječ Gospodnja.

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječim. Gospodinu rekoh, ti si moj gospodar, Gospodin mi je baština i čaša, ti u ruci držiš sudbinu moju.

Blagoslivam Gospodina koji mi svjetuje, te me i noću srce opominje. Gospodin mi je svakdat pred očima, jer mi je s desna da ne posrnem.

Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti lica svoga, sebi s desna blaženstvo vječno.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Galačanima. Braćo, Bože, sačuvaj da bih se ja ičim ponosio osim križa gospodina našega Isusa Krista, po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje, niti neobrezanje, nego novo stvorenje. A na sve koji se ovoga pravila budu držali i na sveg Izraela Božjega mir i milosrđe. U buduće neka mi niko ne dodijava, jer ja na svom tijelu biljege Isusove nosim. Milost gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo. Amen. Riječ gospodnja.

0: Draga braćo i sestre, današnjom svetkovinom Svetog Franje želimo se zapravo sjetiti čovjeka 13. stoljeća, čovjeka koji je u svoje vrijeme okrenuo svoj život od bogatog mladića u onoga bogatog duhovnog plemenitog čovjeka koji je u svoje vrijeme puno toga dobroga učinio u crkvi. Crkva je u tadašnje vrijeme nije baš savršeno funkcionirala i živjela i zasigurno je trebala nešto je malo pogurati iznutra, jer je već nešto onako počelo biti malo trulo, kako bi rekli. I ovaj duhovni poziv Svetoga Franje, osobito u krilu crkve, pokrenulo je nešto novo. Crkva je zadobila jedan red kojim je započela živiti jednim drugačijim plućima. Sveti Franjo je 1208. godine otišao u Rim, zanesen svojim pozivom tražiti od pape da mu odobri način života, živjeti u siromaštvu, živjeti evanđeoski u čistoći i u poslušnosti. To su evanđeoski savjeti koje Franjo traži od pape da mu odobri i takav način života. Tada su se mnogi poglavari crkve smijali kako je moguće živjeti u siromaštvu i na taj način, ajde možda još u poslušnosti i u ovome drugome u čistoći, to je već nekako, ali ipak u siromaštvu, bez vlasništva, to je poprilično nemoguće. Ali papa Honorije, koji je tada bio na vlasti, osjetio je upravo u Franji da bi se s njime nešto moglo okrenuti u crkvi. Izvilja s Franjom započinje Franjevački red. Franjevački red koji ima tri ogranka. Prvo, sveti Franjevački red na čelu sa muškim redovnicima, Franjevcima, koji su u Svetog Franje mnogi mladići bili zaneseni njegovim načinom života i krenuli za njim, ali naravno ne možemo izostaviti i ženski rod. Tu se je jednako tako nadahnula Klara, koja je osjetila, evo upravo tu karizmu Franje, zaneseni su bili tim načinom života. Jedino što sestra Klara je ipak malo strožije željela živjeti svoj franjevački život, puno siromašnije i skromnije možda nego što mi danas živimo. I onda nastao je još jedan red, ali on je nastao zahvaljujući onima iz prvog reda koji nisu baš uspjeli živjeti u čistoći, a možda i u poslušnosti, evo ono što je crkva tada njima nalagala, živjeti u čistoći u celibatu bez žena, što je bilo poprilično, ili muškarca, bilo je poprilično teško. A onda je Franjo rekao, evo, možete slijediti franjevačku karizmu i u svijetu, i duh Svetog Franje u svijetu u kojem živimo. Evo i u našoj zajednici preko 40 godina djeluje taj franjevački svjetovni red, koji upravo svoju duhovnost temelji na Franjinom životu, na svemu onome što nam je sveti Franjo ostavio i stavio pred nas. A to je njegov jednostavan život, njegov odnos. Franjina duhovnost se temelji na tri temelja. Na molitvi, euharistiji i slušanju Božje riječi. Temelj svakog kršćanina. Samo pogledati u život svetog Franje i dovoljno nam je zaživjeti. Ako nam je jedan svetac potreban da nam pokaže kako živjeti u svetog Franje, možemo vrlo jasno pronaći sve što je potrebno. Franjo, koji je čovjek molitve, On moli, moli pred raspetim gospodinom, pred križom u Svetom Damjanu i Bog mu tamo progovara s križa, Franjo, idi i popravi moju crkvu, zar ne vidiš da se ruši? Boga poziva na izgradnju jedne veće crkve, ne one građevine i ove građevine što imamo mi oko sebe, nego crkve Božjeg naroda. I vidimo da do dana današnjega, zahvaljujući Svetog Franji, Franjevci djeluju po čitavom svijetu, od misija, od naše domovine, pa možemo reći da je Hrvatska obojena franjevačkom bojom, jer nema ni jednog većeg grada u kojem Franjevci ne djeluju u Republici Hrvatskoj. I Bogu hvala, rekli bi, od 13. stoljeća su prisutni u hrvatskom narodu. I uvijek su bili uz hrvatski narod i ostali uz hrvatski narod. Možemo ispomenuti se i Bosne i Hercegovine, bez koje franjevaštvo crkva ne bi zapravo opstala. Ne bi bilo katoličanstva da franjevaca na onim područjima nije bilo. Jer su jedini oni ostali za vrijeme i Turaka i Osmanlija i ovih i onih. I za vrijeme rata i progona i svega, Franjevci su ostali uza svoj vjeran narod. Jednako tako i u Hrvatskoj Franjevci su sa svojim narodom otišli u logore i pretrpjeli i podnijeli svašta, jer su ostali, jer su držali Franjinu karizmu, služiti crkvi. Služiti crkvi ne kao građevini, nego kao Božjem narodu kojim je dan. Zato evo volim napomenuti da naš franjevački red je puno toga lijepoga učinio u crkvi i nastoji i dalje činiti. Uz jednostavnost, rekli bi poniznost, a sada živjeti u siromaštvu često puta čovjek današnje vrijeme krivo shvaća. Ono s čime se vi ubijate, ono s čime se vi opterećujete svakoga dana i svađate do groba i zamjerate jedni drugima jest o imovini koja ostane nakon pokojnika gdje se svi grabe. Mi se toga ne moramo bojati, mi nemamo ništa. I ne smijemo imati ništa na sebi i briga me. I nema se tko šta kada jednoga dana odem s ovog svijeta, nema ništa iza mene. Nema nikakve građevine, nema nikakvog auta, sve je zajedničko. To je to naše siromaštvo koje živimo. Možda imamo mobitele, možda vozimo i nekakva auta ili ne znam što sve ne, ali ništa nije naše, ništa ne posjedujemo. I to je zapravo veličina franjevačkog života, da ne posjeduješ ništa, a u konačnici Bog ti mnogo toga više daruje. I ne moramo se brinuti šta će kome ostati. A mi se mučimo često puta što će kome ostati, ko će šta uzeti. Svi su dobri u onom trenutku kada netko umre, svi se odmah pripreme ko će koji dio zgrabiti. Mi se ne moramo, oko mene se ne moraju brinuti ko će šta zgrabiti jer ne budu dobili niš. Budu se primili kak velu Zagorci za rit. Evanđeoska poruka je vrlo jasna. Isus hvali Boga Oca. Isus hvali onoga kojim se mi itekako trebamo utjecati. Onoga koji je gospodar neba i zemlje. Onoga koji je sakrio mnoge stvari, kaže, od onih koji previše mudruju, od umnih, od prepametnih, od oholih, a objavio se, kaže, malenima. Koji su ti maleni? Oni koji su spremni, kako kaže, siromašni duhom, oni koji su ponizni, oni koji su jednostavni, koji su još ti maleni, možda i oni odbačeni, možda i oni koji su i bolesni i opterećeni, možda su maleni i mnogi oni koje možda mogli bi nabrajati do sutra. Našli bi te malene, skromne i jednostavne. ali rekli bi, Bog se takvima objavljuje. Ta malenost je jedna vrlina bila svetog Franje. Zato se Franjevački red zove Franjevački red manje braće. Jer Franjo je želio da budemo mi maleni. I svatko ko želi slijediti Franjevačku karizmu, treba slijediti tu malenost. Koja nije laka stvar. Jer svi mi imamo previše ponekad oholosti u svome životu. A malenost je poprilično teška. I Isus vrlo jasno još u Evanđelju kaže, ako ste opterećeni, ako vas nešto muči, ako ne znate kako ćete, kuda ćete, kamo ćete, tu je On. Uzmite jarama i na sebe. Učite se od mene, sam krotka i ponizna srca. I naći ćete spokoj dušama svojim. Prihvatiti Gospodina, prihvatiti svoj križ. Ići dalje, zajedno s Gospodinom. Križ je savršeno ogledalo u koje se možemo ugledati svaki dan. Sveti Franjo je upravo u tom križu osjetio biljege rana na svome vlastitome tijelu. Godinu dana prije svoje smrti Franjo odlazi u jedno samotište koje ga zovemo Laverna, nekih 70-ak kilometara, 60-ak kilometara od samoga Siza u brda, gdje se povukao u samoću i gdje je tražio blizinu Kristovu, tražio je Krista u svome životu i Bog mu je utisnuo, on je među prvim svetaca koji je imao rane na svome tijelu, poput Isusa Krista. Suobličio se njemu. I mi smo, braćo i sestre, pozvani da se suobličimo Kristu, da budemo potpuno njegovi. To znači uzeti jaram na sebe, primiti svoj život i nositi ga zajedno s Gospodinom. Jer Gospodin je onaj koji će nam uvijek pomoći u našem životu. A ovi sveci, poput svetog Franje, koji svoju duhovnost drže više od 8 stoljeća, to nije 10-50 godina, nego to je preko 800 godina života i duha svetog Franje, koji danas djeluje i živi po čitavom svijetu, koji danas nadahnjuje mlade da se odazovu i da krenu za Gospodinom stopama svetim Franje. Evo danas je i poticaj, evo da molimo za duhovna zvanja, redovnička, kako muška, kako i ženska. Evo da molimo za sestre Klarise, one koji su svoje život darovale, one vole reći, nisu se one zatvorile, one su otvorene, one su iza rešetaka, ne možemo ući u njihov svijet. Mi smo izvan tih rešetaka, mi smo u tom svijetu zarobljeni, a oni su slobodni od ovoga svijeta i mole svakodnevno za nas. Njihova je karizma da mole za crkvu, da mole za svoj vjerni narod, da mole za svoje dobročinitelje, jer one u konačnici žive od providnosti, žive od onoga što i mi darujemo. Ne pitaju i ne traže, nego žive što dobiju. Ja se sjećam sestre Klarise u Požegi, mi ih imamo na 3 mjesta u Hrvatskoj, Požezi, Splitu i Zagrebu. I sestra nisu baš imali nešto previše hrane i previše mogućnosti, rekli bi, za nekakav luksuzan život. I dobili smo nekakvu donaciju, rekli bi, neko je na carini štio švercati, a onda su ovi carine lijepo poslali tu hranu za neke siromašne ljude, nekome kome treba. I mi smo poslali sestrama, a taman su bili u oskudici svega. I to je baš bila Božja providnost, kaže. Mi smo molili, rekli smo, kako Bog pošalje, ako trebamo biti gladne 2-3 dana, bit ćemo gladne, ali Bog će providjeti. I tako Bog providi njima, jer mole, jer su ustrajne u molitvi. A evo također i Franjevački red, koji djeluje u ovoj zajednici, Evo, uvijek treba i novih članova, treba onih koji će djelovati upravo u toj karizmi. I smijete se pridružiti, smijete upoznati život svetoga Franje. Oni se sastaju zadnjom subotom u nedjelju, imaju redovito svoje susrete u našom centru i nadahnjuju se upravo, evo, duhovnošću svetoga Franje. Ono što je Franjo ostavio svima nama. Pa evo, koji god žele, koji imaju priliku i mogućnost upoznati život svetog Franje i slijediti život svetog Franje i u svijetu, vrata su uvijek otvorena. A sveti Franjo neka svima nama, nek moli za nas, neka nas preporuči upravo svome raspetomu, kojega je primio svoje biljege, neka nas preporuči i svojoj gospi od anđela, koju je, evo, i utemeljio i u kojoj je položio u konačnici i svoj život. Ona u kojoj možemo zadobiti potpuni oprost, kao i ovoj godini svetog Franje, gdje možemo moliti za nas. Sveti Franjo, moli za nas. Amen. Ispovjedimo, braću i sestre, vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, u kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučeni pokopan i uskrsno treći dan po svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, je u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Danas se Crkva Božija spominje svetog Franje Asiškog, gorljivog nasljedovatelja poniznog i siromašnog Krista. Njegovim primjerom potakniti molimo Gospodina zajedno govoreći: usliši nas, Kriste Gospodine.
1: Za crkvu koja je rođena u otajstvu otkupljenja, da tvoju radosnu vijest spasenja navješta svakom stvorenju u svakom vremenu, žarom kakvim je to činio sveti Franjo, molimo te. Za papu našega, za biskupe, za sve biskupe i prezbitere, da životom propovijedaju tvoje evanđelje, molimo te. Za sve đakone u tvojoj crkvi, da poput svetog Franje dragovoljno i u potpunosti vrše službu posluživanja braći i sestrama koji su u potrebi, molimo te. Za redovnike i redovnice koji nasljeđuju svetoga Franju, da Duhom Svetim poučavani obdržavaju obećanja za život u poslušnosti, siromaštvu i čistoći, molimo te. Usliši nas, Hriste Gospodine. za muškarce i žene u Franjovačkom svjetovnom redu, da obnavljani samo odricanjem, molitvom i ljubavlju budu evanđeoski kvasac današnjeg vremena. Molimo te. Za nas ovdje otkupljene, da ti svaki od nas odgovori poniznim poklonstvom i bez pridržajnim predanjem, molimo te. Za našu pokojnu braću i sestre, da ih po svojem tajstvu otkupljenje pridružiš zboru anđela i svetih, molimo te.
0: Gospodine Isuse, crkva se Božja raduje i oslavlju svetkovine svetog Franje. Molimo te, podari nam svojeg duha, kako bismo vršili tvoju svetu istinsku zapovjed, te se na kraju vremena, kada dođeš kao sudac i kralj, našli u društvu tvojih svetih i slavili te bez prestanka, sve vijeke vjekova.

Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Franjom i svetom Klarom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu.

0: Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vas da s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganca Božijeg, evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gospu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja.
1: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

Gospodine, nasitili smo se na ovoj otajstvenoj gozbi. Daj nam nasljedovati dobrotu i apostolsku revnost Svetog oca Franje, da zahvaćeni tvojom ljubavlju služi

sjednimo i poslušamo kratko obavijesti naše crkve. Sljedeći tjedan kroz katolički kalendar slavimo ponedjeljak je sveta Faustina Kovalska. Utorak je sveti Bruno. Reče, ko je taj sveti Bruno? Jedan je od osnivača kartuzijanskog reda. Najstroži muški red. U srijedu je blažena djevica Marija od Krunice. Iduća nedjelja je 28. nedjelja kroz crkvenu godinu i slavi se Ivan 23. onoga papu kojeg su zvali Papa Dobri. Danas, nakon svete mise, Franjevački svjetovni red vas poziva na druženje i zakusku u našu konobu. Slobodno se pridružite. Svima onima koji danas slave svetog Franju, čestitam blagdan, svetkovinu svetog Franje, svim franjevačkim trećorecima, svim simpatizerima, svima onima koji volu svetog Franje, sretan vam današnji blagdan. Biblijski sat nastavljamo srijedom u 5:30, koji hoće, mogu doći i pridružiti se. Hodočašće u svetište Gospe od Milosrđa u Penrose Park je sljedeće subote, ako sam dobro zapamtio, i kaže da autobus ne vozi, ali nema dovoljno putnika, tako da ćete se morati uputiti pješke. Tako da ima dovoljno auta za onih 10 ljudi, pa negdje će se ubaciti. Da, to je to. Evo, uglavnom, proslavili smo danas svetkovinu svetog Franje, malo je bilo duže, ispričavam se onima koji imaju djecu i kojima je malo teže bilo slušati, čuti, ali evo, sveti Franjo jedan put godišnje, pa onda ne moramo se bojati da će biti svake nedjelje tako. Evo, zahvaljujemo evo dragom Bogu na daru. Još jedna onako evo prilika danas, s obzirom evo da slavimo svetog Franje i da se sjećamo cijele Franjevačke obitelji, uvijek možete evo svoj dar i svoju mogućnost dati za naše sestre Klarise. Mi godišnje, Franjevački svjetovni red redovito godišnje pravi malo kolače i tako dalje, pa onda on malo skupi za sestre naše u Zagrebu i u Bosni i Hercegovini. Za njih isto evo skupljamo, pa im nešto malo pošaljemo za Božić i za Uskrs. Pa evo uvijek imajte to nekako malo na srcu da se sestrama Klarisama može nešto poslati. Njima će dobro doći. Mogli bi im kupiti hranu, ali odavdje i ne možemo baš poslati u Hrvatsku. Ne? Tako da mali, skromni dar uvijek za njih bit će dobar, jer će moliti za nas. Tako da, evo, to je ono što nam je jako bitno. Pa evo, sada na kraju ove svete mise primimo Božji blagoslov. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Idite u miru.